0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro i dobrodošli u najljepši dan u tjednu. Zajedno ćemo naravno i ovog jutra proći ove kritične prve ure dana, tako da i ovaj kraj radnog tjedna odradimo kako treba. Ja sam Luka i danas smo na Kavi do 10 zajedno. Nema picavanja, čak ni na kraju tjedna. Tehnički realizator Mario Ilinčić je tu da me gura onako do desetke, lipo ćemo mi to sve izgurati, imamo neke zanimljive stvari za proć. Hajduk nam je sinoć izgubio, ali proša, tako da nećemo puno plakat, ali ajde, sve ćemo to proći onako na tanane. Ostanite uz Radio Split, odmah kreće malo dobre glazbe.

0: Spremni za pokret? U Vakomu te čeka MS Energy električni romobil, sada za samo 399,99 €. U sjajan Honor Magic 8 Lite za 349,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Evo ovako, hitno i povoljno se prodaju tri mliječne koze na 091 769 7857.
0: Može, hitno, lijepi pozdrav.
1: Hitno i povoljno.
0: Može, evo, može, hitno. Sretno.
1: Hvala.
0: Evo, naglasimo još jednom. Hitno i povoljno se prodaju tri mliječne koze. Zovite brzo na 091 769 7857. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav.
2: Lijep, hvala te poče. Evo ovako, vršimo uslugu moversanje krećenja, mislim, na 091 501 8658.
0: Može.
2: Hvala.
0: Lijepi pozdrav.
2: Bog, bog.
0: Evo, usluge molera i krećenja. Javite se ako ste u potrebi za takvim nečim odmah na 091 501 8658. Dobar dan želim, u malim oglasima ste.
3: Dobar dan.
0: Slušamo.

0: Dobar dan. Halo.
1: Halo.
0: Čujemo vas, dobar dan.
1: E, dobar dan. Ima jedan mali oglas za auto.
0: Može, slušamo.
1: A ovako, prodajem Kia Pride. Registracija do 1.9.26.
0: Uh-huh.
1: Cijena 350 eura.
0: Koja je to Kia?
1: Kia Pride.
0: Kia Pride, ok, može.
1: A mobitel 097 659 9705.
0: Može, zapisano.
1: Hvala.
0: Lijepi pozdrav. Evo imamo još jedan automobil na prodaju. Vrlo povoljno, Kia Pride registrirana vam je do 9. mjeseca za samo 350 eura. Zovite na 097 659 9705.

0: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodajem stado ovaca na broj 098-187-5943. Hvala.
0: Može, lijepi pozdrav.
1: Hvala Bog.
0: Prodaje se čitavo stado ovaca, evo ovako, ako vam je malo ovo iz prethodnih oglasa po 6, po 4. 098-187-5943.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Evo jedan oglas, ne znam po koji put, ali eto.
0: Ha?
1: Prodajte stan u Kninu. Mhm. Pribirski Knezeva 6.

0: Ajde, ajde, upadaj.
1: Dobar dan, idete možda do...
0: Ajde, samo upadaj.
1: Ove, sva sam mokra.
0: Gdje je kišobran?
1: Strgo mi se na vjetru. Spasili ste me.
0: Molim te, nemoj mi vikati.
1: A, pardon. Evo, ja ne znam kaj me danas sve nije snašlo.
0: Imam iza vestu. Slobodno se presuci da se ne smrziš.
1: Pa ne mogu tu pred tobom.
0: A ja moram gledati cestu. A dobro, kako ćeš?
1: Hvala puno. Stvarno sam već bila očajna. Nitko mi nije stao i...
0: Kam ideš?
1: Iskreno, ne znam više.
0: Kako to misliš?
1: Krenula sam do željezničke stanice. Onda je počela ta kiša, pa mi se strgao kišobran i onda sam još shvatila da sam izgubila jedini novčanik i...
0: Stvarno nije tvoj dan?
1: Ne. Nije ovo moja godina.
0: A nisi odavde?
1: Nisam. Došla sam samo na razgovor za posao.
0: Di?
1: U dućanu, traže ispomoć, na mesoreznici. Onom dućanu prek puta policije.
0: A došla si isto vlakom?
1: Da. E sad ne znam da li se vraćam tražiti novčanik ili da odem doma ili kaj.
0: U ovoj kiši da ga tražiš.
1: A mislila sam, možda prestane.
0: Teško, ok, vjerovat ti prognozi padala bude cijeli dan, a bobim sutra?
1: To je moja sreća, evo.
0: Bratić mi radi u policiji, reći ću mu da mi javi ako neko pronađe novčanik.
1: Misliš da bi ga odnijeli policiji? Sumnjam da su ljudi tako pošteni.
0: Iznenadila bi se. Ljudi ovdje vole pomoć.
1: Nisam mislila ništa loše.
0: A, pusti se. A i nije mi nikako sput da se sad vraćamo.
1: A željeznička?
0: Upravo se vozimo prema tamo.
1: Dobro, super. Samo kaj... Ma ništa. Snaći ću se ja već.
0: Ne, reci.
1: A izgubila sam jebeni novčanik. Kako ću si sad kartu kupiti?
0: Kaj, putuješ do Berlina?
1: A? Ne, idem doma, to je...
0: Šalim se, gledaj, tu je pored mjenjača jedan hrpu sitnog. Koliko ovo može koštati karta? 5 eura?
1: 4,5 je.
0: Eto, uzmi slobodno.
1: Ne. Ma ne, stvarno, ne.
0: Čekaj,
1: ne mogu još i to.
0: Čekaj, kad ti ide vlak?
1: Idući je u 3 popodne.
0: U 3? Pa mi budeš valjda tam čekala tak dugo.
1: Pa mislila sam.
0: Slušaj, budemo ovak. Idemo do mene doma, možeš fino poslušati robu, možeš se ugrijati. Sigurno imam neke da prigrizeš. I u 2:30 se spustimo i vozim te na vlak. Može?
1: Joj, pa... Ne znam... Ne mogu to.
0: Možeš. Ne prihvaćam neka odgovor.
1: Evo, ne znam kako da ti se zahvalim.
0: Ma, ne brini. Kad se zaposliš u dućanu, zažmirit ćeš mi na koji dekagram šunke.
1: Dogovoreno.
0: Daj mi reci, koliko imaš godina?
1: Sad ću 21, uskoro.
0: Ne voziš? Mislim, pošto si išla vlako.
1: Ma vozim, ali brat i ja imamo samo jedan auto, a njemu je trebao danas.
0: Živiš s bratom?
1: Da.
0: A roditelji?
1: Umrli su.
0: A, žao mi je.
1: Da. Bili su stari kad su me imali. A ti?
0: Ja?
1: Ima ženu? Ili nekoga?
0: Ne. Živim tu na imanju. Sam.

0: Jasno ti je zašto si ovdje, Davide.
1: Rekao sam vam da nisam jebeni ubojica.
2: Smiri se da te ja ne moram.
0: Dobro, dobro, Fabian, polako. Ajmo iz početka. Poznavali ste Vesnu Perić?
1: Jesam.
0: U kakvom ste odnosu bili sa žrtvom?
1: Kakvom žrtvom? Nije ona moja žrtva. Nisam ni taknul kurvu.
2: Jebe.
0: Dosta, dosta. Ali ako kolega još jednom osjeti potrebu da vas udari, sljedeći put ga neću zaustavljati. Pripazite malo na tu jezičinu.
2: Odgovaraj na jebena pitanja i nema mi se tu praviti pametan.
0: Onda? U kakvim ste odnosima bili s Vesnom Perić?
1: Kad je nestala, u nikakvim.
0: A prije toga?
1: A znala je bit kod mene, družili bi se, niš obavezno.
0: Bili ste u vezi?
1: Nismo bili u vezi.
0: Niste zamjerali Vesni kad je odlučila prekinuti taj vaš odnos?
1: Ona da je prekinula, pa ja sam je istjerao iz kuće.
0: Zašto ste to učinili?
1: Nije bila normalna, eto, Zake.
0: Kako to mislite?
1: Jednostavno ju nisam mogao više trpiti. A i krala je.
0: Krala je od vas?
1: Da. Od kad je saznala da držim novce, stalno bi mi neke falilo.
2: Pa dobro, Zake si onda bežala od nas. A mi smo došli sam porazgovarati, pa morati ne bi došlo ni do uhićenja, no. A ne bi ni pokisao pizdu materinu.
1: Jebika.
0: Što?
1: A nisam znao, Zaki ste mi došli pred vrata.
0: Što si mislio?
1: Nije bitno.
2: I te kak je bitno. Ajmo, gukni golube.
1: A mislio sam da je zbog onog kioska.
2: Nemoj me jebat, ko je kioska? Tam kod pošte.
1: Da.
2: A u pizdu materinu.
0: O kakvom kiosku vi pričate?
2: Ama.
0: Fabian.
2: Ovo je debil koji opljačkal onaj kiosk nasuprot pošte. To je bilo i prije neka jesi ti došla.
0: Super. Znači bježe jer je mislio da smo došli po njega zbog kioska. Sjajno. On se ne može izmisliti.
2: A dobro, to ne znači da nije kriv za Vesnino ubojstvo.
1: E, jebi se ti.
2: Alo, inspektorice, di ćete?

0: Ce cânte dragă n-am să eu zău. Basiciun.
1: Metod!
2: Kaj? Sam ti rekao da ne smetaš?
1: Otključaj vrata.
2: Pusti me na miru, dolazim uskoro.
1: Ko je s tobom?
2: Nije niko sa mnom.
1: Kak nije, čula sam.
2: A kaj si ti čula?
1: Čula sam ženski glas.
2: Si opet neka je zamislila?
1: Nisam, čula sam ženu. Neku da je s tobom.
2: Čula si spikericu s radija?
1: Ko je s tobom?
2: Radio. Čula si radio.
1: Dobro, a zatim se nisi javio kad si došao?
2: Imam posla.
1: Večera bude uskoro.
2: Sam ti rekao da dolazim.

0: ne možeš se tak derati na mene.
1: Znam. Oprosti.
0: Stavi si još. Nisi puno jeo.
1: Nisam toliko gladan.
0: A nije ti fino?
1: Fino je. Rekao sam ti, nisam gladan.
0: Vidjela sam tvoju prijateljicu opet na televizoru.
1: Inspektoricu?
0: Da. Nije mi jasno, kaj to govore o Vesni?
1: Mislim da ni sami još ne znaju.
0: Bilo je sve puno policije tam, kod stare tvornice.
1: To si vidjela na vijestima?
0: Da. A i mene je pitala za Vesnu kad je bila tu.
1: Ma nemoj. Kaj si rekla o Vesni?
0: Kaj misliš onda da bi to mogla biti ona?
1: Ne znam, mama, pitam te, kaj si rekla inspektorici?
0: Rekla sam joj da mislim da se njoj nekaj dogodilo. A evo sad govore da bi to mogla biti ona, tamo u tvornici.

0: A bila je baš dobra cura. A nije ti palo na pamet da ja hoću još?
1: Hoćeš još jesti?
0: Ne bi. Napuni mi kadu kad završiš sa stolom.
1: Dobro.
0: Jesi me čuo?
1: Jesam.
0: Rekla sam ti da se ne dereš na mene.
1: Ne derem se.
0: Treba mi i leđa oprati danas. I kako je to žena bila s tobom danas?
1: Jesam ti rekao da si to umislila?
0: Hoćeš reći da sam luda?
1: Ne, ne, učinilo ti se, to je sve.
0: Ne sviđa mi se to. Ne možeš dovoditi neke fukse seste pod moj krov. Isuse Bože!
1: Čekaj me gore u kupaoni.
0: I to mi je hvala za sve kaj sam napravila.

0: Ej.
1: E, bok.
0: Oprosti što te tek sad zovem.
1: Ma sve pet.
0: Kako si?
1: Ano, okej, okay. Ne znam, ti?
0: Dobro, držim se.
1: Sigurno? Mislim, zvučeš bolesno.
0: Ma da, lovi me neka prehlada. Upravo si kuham čaj. Niš, sam sam te htjela čut.
1: Pročitala sam da su našli još jednu.
0: Ajmo ne razgovarati o tome.
1: Dobro, ali... Daj, molim te, pazi se.
0: Nemoj brinut za mene.
1: Da, ja bi to isto mogla reći tebi.
0: Dobro, Greta, onako što si ti prošla...
1: Zašto misliš da ja želim razgovarati o tome?
0: Ne, nisam...
1: Pričam o tome s jebenim psihijatrom. Pričam o tome s mamom, sanjam o tome... Mislim, ne znam, možda bi bar s tobom htjela pričati o nečem drugom.
0: Dobro, reci, možemo pričati o bilo čemu.
1: A možda i ne možemo.
0: Kako to misliš?
1: Ne znam, možda ćemo sad u kraju života moći pričati samo o tom jebenom manijaku koji me napoji i kojeg si onda ti...
0: Greta...
1: Ne, pa to nas je sad obilježilo, jel da? Mislim, čini se retardirano pričati o nečem drugom. Kako je vrijeme? Kog boli kurac kako je vrijeme? Već to da si tamo gdje već jesi zbog mene, to malo otežava stvari, znaš.
0: Nemoj govoriti da je to zbog tebe. Ja sam sama odgovorna za sebe.
1: Da, dobro, Marta, daj mo. Oprosti, nemam baš snage sad više, malo sam umorna.
0: Okej.
1: Okay. Marta, molim te, čuvaj se. Volim te, znaš to?
0: I ja tebe.

0: Halo.
1: Marta.
0: Halo, ko je to?
1: Ja sam, Metod, valjda nisi spremila broj.
0: Aha, da, vjerojatno nisam. Je sve u redu?
1: Mislim da bi trebao pričati s tobom.
0: Aha, dobro, naravno, o čem se radi?
1: A radio bi uživa o tome.
0: Okej, okay. Možeš sutra ujutro?
1: Mislio sam večeras.
0: Večeras? Malo je kasno.
1: Znam, oprosti, ali možda je hitno.
0: Gle, ako je hitno, moraš mi reći o čem se radi, ja nemam vremena za...
1: Radi se o tvojoj istrazi.
0: Okej. Okay. Imaš neke informacije koje bi mogle biti od pomoći?
1: Možda, ne želim ti ništa obećati.
0: U redu. Naravno. Spremim se na brzinu i mogu krenuti.
1: Gdje želiš da se nađemo?
0: Neron?
1: Ne, tamo bi nas neko mogao vidjeti.
0: Nego, gdje?
1: Možda najbolje negdje vani.
0: Vani? Kiša pada ko iz kabla.
1: Mislio sam kod pošte.
0: Ako nas tamo neko vidi, bit će još sumnjivije. Mogu sjesti u auto i doći do tebe?
1: Ne, mama spava.
0: Dobro, onda kod pošte.

0: Ko je?
1: Inspektorica Kocijan. Otvarajte.
0: Inspektorice? Evo. Nisam zaspao, samo sam malo sklopio oči.
1: Sam si?
0: Da, Denis je otišao prije pola sata, rekao je da ga boli glava.
1: Dobro, slušaj, trebam ključeve od arhiva.
0: Sad?
1: Da, sad.
0: Dobro, samo kasno je i izgledate kao da bi se trebali odmoriti.
1: Samo sam prehlađena. Daj mi te ključeve, molim te.
0: Evo. I molit ću vas samo potpis ovdje.
1: To sam te zapravo htjela zamoliti.
0: Bez potpisa.
1: Bez potpisa.
0: Dobro, ajde, nemojte predugo.
1: Hvala ti. Časim te ručkom sutra.
0: Pamtim.